minutos kasha tralasi na kera kabra programasyon atak ka honos la itak ka kabra it salada nuevo día día y espera llega como un de Dios atak ka kehlo na kila kushla liut ipona kukin kana hamal kana kara kabra kik sensya Dios keran pona sakrik kara kabra ni sinakagamik sus kas limal kisin kun khilal ruben qiltna shatik ta khatir shina qakami khadios yoba natrukas khabra kun kilaqih kas naq nerukas khatik kop khat kop kisi kana chka khikola psaqrik khabra kun kilaq shina qa katra ki kotri shikru kina khaf ato 12 de septiembre ak bendisyon shi qata shi kami kach bon chikrit wach samakh ikola chiktaha pes karas tet na punsakh شنقيك كميك تسيخ نقنك قشبيكي خاص اوتس تشنقاتش باري رواتش اي اوتس قا كوكينا روكينا كومونيدا كين كا كون كيلاقيخ افاميليا روكينا واميغو او اميغا كين قد نمت